ulici, vad är det som händer? När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar, vad är det du känner? Det här är någon ny tid, vad är det som händer?

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Blir alla en chans.

är du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade mött?

inte vad är det som händer. När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar vad är det du känner. Det här är någon inte vad är det som händer.